Sarmoro morma toru. E saramona ta vita. Ko Jehova toku tiaki, kare rawa o e ngire. Teaka moine ai e iaku, i te o ngā e nganga e re rubri pēra. Teara takine ai e iaku, nā te pai i te vai ta e mārie. Ea kaukirai ai e toku vairua. Eara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra i moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku te kino. Tei vaitata katoa koe iaku. Tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai iaku. Kua ka noono koe i te taikai ngā kainaku, ki mua i te aroaro o tōku au enemi. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi. Te kīne i tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, i te aru mai i āko, i te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au i roto i te are o Jehova, e roa uātu oku pukerā. Ko te reo te o te ititangata kūki aireni, i runga te rātio 4EBFM, i runga uru mā varu, tōpata tai.